Enoch wadi free brony fitel kromeka UK. Was Edda asumvien kaon. Enoch asumvien kaon so. Was media diani hiyamiya ye anopampa ye no. Eni asempa no. Was Edda me chenyo. Asempe nyame namoso wade bande. Was nyamiya semno.